Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kaká môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Toto je 105,4 Rádio Vnitra.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.
2: Nemôžem zabudnúť na leto 2005, mal som 17 a rodičov preč,

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.
1: Cigaretka na dva ťahy, krátka, silná ako život, v dime

0: utekaj.
1: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
2: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
3: Možno som ťa nemal stretnúť, možno musím v hlave prepnúť. Možno je to viac jak veda, iný program asi treba. Možno

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Počúvam len maminku. A rádio v Nitre. Wow!
1: Vezeň v leše, reše, mreže, hrubé mreže, hradnej veže. Prereže či ne...

mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: dobre nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: Ja počúvam len maminku. A rádio v Nitre. Wow!

0: neba.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
3: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
2: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik. Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grabfruit.sk.
4: Ahoj, ja som Lilibet. Poď sa hrať.
5: Vyhnutie, už znova.
6: Hračky sú späť. Toy Story 5.
7: Woody.
8: Jessie? Haló?
7: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
9: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
10: Je po nás!
6: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
11: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa!
6: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
12: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
13: 105,4. 105,4.

0: mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio v Nitre.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: To 5,4 Rádio Vnitro. Plus on off, vypnúť, zapnúť modem.

že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte. Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
4: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
5: Celá jeho družina zomrie.
6: Teraz to vzdaj.
5: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
4: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
7: Poďme!
4: Odysea. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
8: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
0: 105,4.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio v Nitre.

prekročí Varšava. Vždy, keď je oslaba,

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
2: V klietke sa bojuje o víťazstvo, mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
3: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
4: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
5: Jak všichni víme, bude to osobní.
4: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra
7: 105,4. 105,4. Rádio Nitra.
8: Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it. You took me

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dobré ránko, Nitra, máme 9 hodín aj 2 minútky. Tony dobehol pred zhruba 10 sekundami. Došiel, hneď si nastavil aké songy. Takto sa chodí, ale áno, však takto sa chodí. Oči už bude, Harvey's Eyes budú, už som ich tu naťukala, nastavila, takže v pohode, Tony, tebe stačí prísť aj o 12.05,
2: my takýto,
1: 5 minút po 12.
2: VIP, chodíme.
1: Každopádne, ja sa veľmi teším, že si tu, veľmi sa teším na čas strávený spolu s tebou aj s našimi poslucháčmi a poďme si teraz vypočuť, aký máme deň, aké máme meninky.
3: Dnes je 12. august a meniny oslavuje Darina. Toto meno je juhoslovanského pôvodu a v preklade znamená dar alebo darček. Darina nedokáže dlho zostať na jednom mieste. V práci sa snaží meniť všetko, čo sa len dá. Vždy si nájde niečo, čo by sa malo robiť inak. Kým si neuvedomí, čo jej chýba, bude nešťastná a plná otázok. Musí cestovať, stretávať sa s novými ľuďmi, komunikovať a vždy mať možnosť odísť, ak príde na to čas. V kalendári môžete dnes nájsť aj meno Darius a Daria. No a vo zbieracej ríši oslavuje sučka Sheila a kocúr Lucifer.
4: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
1: Počasie. Áno, trochu dlhšie nám išiel podmaz, lebo mali sme tu nejakú správu.
2: Správičku
1: ja som si veľmi chcela vypočuť, ale vypočujem potom, pretože to bude niečo na želanie. Áno, spravíme, Pálko, spravíme, zahrajme, neboj sa, všetko pustíme, čo treba pustiť, ale najprv si povieme, ako je vonku.
2: No, áno, máme akurát jasné počasie, 22 stupňov, čo veľmi príjemne prekvapuje mňa, pretože po týchto horúčavách naozaj to akože bodne. Takéto troška schladenie. Po celý deň môžeme očakávať pekné slnečné počasie a dnešné teploty sa budú pohybovať od 16 do 28 stupňov Celzia. Pričom najteplejšie bude zhruba o 4. po obede. Fúka bude severný vietor s rýchlosťou od 11 do 14 km za hodinu, pričom najveternejšie by malo byť okolo 18, kedy môžu naraziť dosiahnuť tých 14 km za hodinu. UV index napriek k tomu máme stále vysoký, takže

0: hodinovo. Tie mráčiky zatiaľ sa javia, že budú medzi 12 a 13 hodinou zajtra. Že bude tak polooblačnejšie, ale je možné, že si to ani nevšimneme, pretože okrem týchto dvoch hodín by malo byť naozaj len jasno a slnečno. Poďme sa pozrieť na to, že či sú takéto pekné, jasné, slnečné aj naše cesty.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest druhej a tretej triedy.
2: Dopravný servis.
0: Áno, vidíme tu nejakých policajtov, a to konkrétne dve hliadky v Nitre v centre mesta. Jedna je na Štefanikovej triede a ďalšia je na Vikárskej ulici. Zdržania hlásite na spomínanej Štefanikovej triede aj na Hviezdoslavovej. Takto počas prázdnin sa to nedieje úplne často, minimálne vejzery to často nenahlasujú, takže je možné, že sa tam nejaký drobný kúsok zdržíte. Policajti hliadkujú aj pri dvorníkoch a to je všetko odo mňa. Tony má nejaké informácie od zelenej vlny.
3: No a Saška, máme tu nejaké informácie z okolia Nitry. Pred oponicami v smere z Dolných Levantovec havaral osobné auto, čiže tam máme nehodu a hliadka na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Čaradíc. To je všetko odo mňa, aj od zelenej vlny, aj od Dominiky zatiaľ. A ak by ste mali nejaké dopravné informácie, dajte nám vedieť na číslo 0911955885. Ja túto pesničku posielam Ginovi, lebo vám poprosil, či by som mu nemohol zahrať niečo pekné ešte na cestu.

0: I got a girl, Louis Vega. Toto je inak strašne dobrá vec, Tony. Tony, si tu s nami.
1: Jasné, že
0: si tu s nami, výborne. Ale po tejto pesničke pôjde už Harvey's Eyes, Harveyho oči a bude to Joey Briggs, Lose Our Voices. Inak počuj, jak zdývaš do mikrofónu.
1: Nie, ja som nezdýval, ja som spieval
0: Ty si spieval Harvey's Eyes. A túto krásnu letnú atmosféru, ktorú nám Louis Vega navodí, potom Harvey trošičku, akože dá tam niečo také punkovejšie. Ale fajnové.
1: Louvega to dá tam niečo punkovejšie.
0: Louvega dospieva a potom už bude náš punkáč. Zostane

0: girlfriend everywhere.
1: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka. Should I stay or should I go?
2: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harvey očami. Počúvajte svet hudby cez Harvey oči.
3: Americká punkroková kapela The Bricks, založená bratmi Joeym a Jasonom Larockovcami v roku 1999 v Los Angeles, sa preslavila svojim energickým pouličným punkom a hymnickými skladbami ako This is LA alebo Charge in the Sun. Zatiaľ, čo táto formácia formovala jeho dravý gitarový zvuk, frontman Joey Briggs sa v súčasnosti naplno venuje aj svojmu osobnému solovému projektu. V rámci svojej solovej tvorby, prezentovanej pod menom Joey Briggs, odkladá elektrickú gitaru a vydáva sa na omnoho pokojnejšiu pesničkárskú cestu. Na rozdiel od plnoformátového punkového nástupu The Bricks, solové projekty ako The Traveling Salesman či Disconnected prinášajú komornejšiu atmosféru, v ktorej dominujú akustické nástroje, melodické linky a folkrockový zvuk. Joey vo svojich solových skladbách otvára intimnejšie témy, reflektuje životné skúsenosti, zmeny a hľadanie rovnováhy mimo veľkých festivalových pódií. Tento vedľajší projekt však nie je koncom kapely The Bricks, pre Joeyho predstavuje prirodzený spôsob, ako ukázať svoju všestrannosť a podeliť sa s fanúšikmi o surovejšiu autorskú výpoveď. Joey Briggs a song Lose Our Voices.

0: začala táto pesnička a Tony, že niekto sa nám tu rozkaštal. Inak, ale že dlho sme nemali básničku na dnešný deň. Áno. Dlho. A neviem, či ty sa tváriš teda, že ty si to ešte nezažil.
1: Nie,
0: že ty
1: ale vážne tvárim. Vážne sa to ešte nestalo pri mne.
0: No ja ti to vysvetlím aj všetkým našim poslucháčom, ktorí možno si to ešte nejako nepostrehli alebo neuvedomili. Ale Štefan Ondica, to je taký veľmi, veľmi príjemný človek, veľmi super pán, ktorý tu na účinkuje v Starom divadle. A on nám posiela, vždy keď tu má službu, tak nám pošle nejakú peknú básničku a my ju vždy s Michalom s veľkým rešpektom, úctou a láskou odprezentujeme. Bol si už niekedy na Hviezdoslavovom Kubíne, Tony?
1: No, to som bol teda.
0: Bol si, ale predpokladám, že také triedne kolo, hej?
1: Nie, aj som, no, neviem.
0: Či aj ešte nejaké školské kolo? Nebo aj krajské kolo?
1: Do krajského som sa nedostal.
0: Čo, fakt?
1: No, aj.
0: Takže mám prednosť.
1: Áno, máš.
0: Mám prednosť. Tak ja sa teda pokúsim odprezentovať aj básničku od pána Štefana Ondicu na dnešný deň a vždy si ju nejako nazveme, tak túto nazvem, že elixír. Štefan Ondica, elixír. Trochu úcty, trochu nehy, trochu lásky do kotlíka dáme, elixír ľudskosti takmer hotový máme. Ešte ústretovosť, rešpekt, dobrú náladu primiešajme, elixír každý deň užívajme. Áno, chcela som ten potlesk počuť a ďakujem, dostala som ho, ale potlesk patrí najmä Števkovi a teda naozaj treba sa týmto riadiť, čo nám Števko namixoval tým elixírom ľudskosti, lásky a toho všetko príjemného, aby aj tie naše dni boli príjemné a my okrem toho ešte namixujeme s Tonym takúto pecku, že everybody.
1: No to teda si namixujeme.
0: A ja predpokladám, že ty mi to tu aj teraz odprezentuješ. Keď už si
1: no,
0: nechcel básničku
1: recitovať,
0: tak chcem počuť tých Backstreet Boys.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk. Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačica dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfleet.sk.
2: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín. Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene. What is happening to me? Spider-Man, nový deň. Od 29. júla v Mlyny Cinemas iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac info na mlyny-cinemas.sk.
3: Počúvam Nitrianske rádio.
4: Rádio Nitra.
5: 105,4. 105.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: 9.38 a zopakujem policajnú hliadku, ktorú ste uvideli na Vikárskej ulici, respektíve križovatka Vikárska Janka Kráľa. Zdržanie hlásite tentokrát na Štúbrovej a zopakujem aj Hviezdoslavovu, aj tu sa zdržíte nejaký drobný čas, ale poďme sa pozrieť na zelenú vlnu, ktorá toho vie možno o čosi viac.
3: Áno, múdra zelená vlna. A tá vraví len o okolí, čo sa deje. Pred opojnicami v smere z Dolných Lefantoviec tam havarovalo osobné auto a máme hliadku na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Čaradíc. Okrem toho nič, ak by ste mali pre nás nejaké dopravné informácie z Nitry alebo z okolia, dajte nám vedieť na číslo 0911 955 885.

Ešte dáme doplňujúcu informáciu k dopravnému servisu od pána D, že aj pri delfináriu na Andreja Hlinku je hliadka, tak Dušan, pozdravujem delfináriu, pozdravujem aj policajnú hliadku a vy jazdite bezpečne, opatrne a hlavne predpisovo.

0: Takúto skvelú vec na želanie ideme zahrať nášmu strýcovi. Od Harveyho.
1: Takže Harveyho strýcovi.
0: Harveyho strýcovi, ale aj od všetkých nás, od celého rádia a proste všetko najlepšie. Nech to stále fičí, hrá, spieva a žúruje tak ako doteraz. A toto je samozrejme, toto je o ňom. Toto je Streets of Persia, Bijuterier.

0: Áno, a ideme sa opäť vrátiť k doprave, je to neuveriteľné, ale upozorňujete nás aj vy, naši poslucháči, na nejaké nové zaujímavé informácie, že vraj by mala prísť revolúcia v doprave aj u nás v Nitre. Mesto totiž pripravuje taký projekt inteligentnej cestnej a dopravnej infraštruktúry a ten by mal priniesť modernejší spôsob zberu dát a efektívnejšie riadenie dopravy, údržby ciest aj mestských služieb. Hlavným cieľom bude získanie kvalitných údajov, ktoré pomôžu mestu lepšie plánovať a prijímať rozhodnutia.
1: Áno, projekt by mal tvoriť dve vzájomne prepojené časti. Prvou bude vybudovanie siete inteligentných senzorov a datových zariadení. Tie budú prebiežne zbierať informácie o intenzite dopravy, pohybe chodcov, stave vozoviek, počasí či kvalite ovzdušia. Súčasťou bude aj mobilné zariadenia umiestnené na vozidlách nitrianskych komunálnych služieb a strediska mestských služieb, ktoré počas bežnej prevádzky pomôžu odhalovať poškodenia ciest alebo dopravného značenia. Toto prezradil hovorca mesta Tomáš Holubek.
0: Áno, a určite prezradil Tomáš aj to, že tento projekt bude počítať aj so zavedením kooperatívnych inteligentných dopravných systémov, ktoré umožnia výmenu informácií medzi mestskou infraštruktúrou a medzi vozidlami. Vy, vodiči, tak budete môcť v budúcnosti dostávať upozornenia napríklad na nehodu, na poladovicu, na iné dopravné obmedzenia, čo prispieje k plynulejšej premávke. No a vďaka tomu bude samozrejme tá doprava efektívnejšia, budú sa spracovávať tieto dáta, budú sa využívať aj na rôzne dopravné analýzy a potreby mesta. Zatiaľ sa však pripravujú iba podklady na predloženie takéhoto projektu. Musí prejsť nejaký schvaľovací proces samozrejme a pokiaľ to bude úspešné a verejné obstarávanie by sa mohlo začať v závere tohto roka. To nie je tak ďaleko, Tony. Tak, a keď toto poslanci schvália v závere roka, tak môže to priniesť naozaj takú revolučnú, inteligentné riešenie, je to pravda, spôsob toho, ako vlastne tá doprava v našom meste môže fungovať. Mne sa to páči. Aký je váš názor na túto vec?
1: Mne sa to tiež páči.
0: Tebe sa to tiež páči a to je hlavné. Hlavné, aby sme neboli pod tlakom. Z toho
1: áno,
0: celého.
1: Ježiš, toto mám vyžakrát, túto pesničku.
0: Tak preto ti ju púšťam.
1: Ja si to budem len spievať dneska.
0: Dúfam.
1: Dneska len spievame.

Toto púšťame na želanie pre Zdenku a Aju. Linkin Park, Numb. Takto pár minút pred celou. Užívajte, dievčatá.

0: Dnes je 12. august a meniny oslavuje Darina. Toto meno je juhoslovanského pôvodu a v preklade znamená dar alebo darček. Darina nedokáže dlho zostať na jednom mieste. V práci sa snaží meniť všetko, čo sa len dá. Vždy si nájde niečo, čo by sa malo robiť inak. Kým si neuvedomí, čo jej chýba, bude nešťastná a plná otázok. Musí cestovať, stretávať sa s novými ľuďmi, komunikovať a vždy mať možnosť odísť, ak príde na to čas. V kalendári môžete dnes nájsť aj meno Darius a Daria. No a vo zbieracej ríši oslavuje sučka Sheila a kocúr Lucifer.
1: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
2: Počasie.
3: Tak, pozrieme sa na toto naše aktuálne farebné počasie. Máme momentálne 23 stupňov a jasno, po celý deň môžeme očakávať pekné slnečné počasie a dnešné teploty sa budú pohybovať od 16 do 28 stupňov Celzia, pričom najteplejšie bude zhruba o 4. po obede. Fúkať bude severný vietor s rýchlosťou od 11 do 14 km za hodinu, pričom najveternejšie by malo byť okolo 6. po obede, kedy môžu naraziť dosiahnuť tých 14 km za hodinu. Ako bude zajtra, Domy?
4: Zajtra by malo byť opäť príjemné počasie, ale tie teploty zdá sa mi, že každý deň trochu klesajú, čím sa postupne blížime k víkendu, tak by to malo byť, že ten víkend by mal byť taký príjemnejší, už uvidíme. Každopádne zajtra to bude okolo 14 do 29 stupňov Celzia, najteplejšie okolo 16, fúkať bude severozápadný vietor s rýchlosťou od 4 do 9 km za hodinu a máme tu aj nejaké obláčiky na zajtra hlásené, ale iba veľmi decentne, jemne medzi 12 a 13 hodinou a potom až večer, kedy už budeme všetci dávno spinkať. Takže opäť letný deň, ale dovolím si tvrdiť, že príjemný oproti tomu, čo tu zažívame a poznáme, tak v celku príjemný. Pozrieme sa ešte aj na ďalšie dni. Čo ty na to?
3: No poďme na to. No nevyzerá to dobre.
4: No, tak mali sme klesajúcu tendenciu a smerom k víkendu ideme smerom hore. Že?
3: Áno, ale nemusíte sa bať. Najhoršie by to malo byť teda v pondelok 17. augusta, kedy by malo byť najviac len 34 stupňov. Už nebudú žiadne horúčavy, takéto extrémne 40-kové. Dúfajme, že sa ústav meteorologicky nemýli.
4: Dúfajme a my sa ideme pozrieť na to, čo hovoria vejzeri na dopravnú situáciu v Nitre.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
4: Ten hlas je pokazený semafor na Štefanikovej triede. Nejaké drobné zdrženia tu vidíme. A aj nehodu na Akademickej ulici. Teda neďaleko triedy Andreja Hlinku, keď vlastne odbočíte pri centru Nitra. Máme aj policajnú hliadku na Janka Krála. Tá sa posunula z tej vikárskej, z tej križovatky už viac na ulicu Janka Krála, teda aspoň tak nám hlásia vejzery. A my sa ideme pozrieť na to, či zelená vlna tieto udalosti nejako nešpecifikuje, respektíve či vie o niečom ďalšom.
3: Zelená vlna nám hlási iba z okolia Nitry a to o jednej nehode pred Oponicami v smere z Dolných Lefantoviec. Tam havarovalo osobné auto. Taktiež máme nejaké hliadky na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Čaradíc a za Šahmi v smere do Hrkoviec tam máme taktiež hliadku. Ak by ste mali pre nás nejaké dopravné informácie, či už z mesta alebo z okolia, dajte nám vedieť na čísle 0911 955 885. A my už si teraz hráme
4: Áno.
3: K meninkám.
4: Všetkým darinkám.

0: To ja vždy mám pocit, keď je táto pesnička, že tu tá pankačka začne o chvíľu rozprávať, budú nasledovať Harveyho oči, ale nie, občas sa stane, že si pustíme aj originál, respektive celú pesničku, že necháme zahrať. Nie len tú pankačku, ktorá nepočúva vôbec toto rádio a ani mamičku a už. Proste už vôbec nie toto. Rádio v Nitre.
1: Vôbec. Ale že vôbec. Presne viem, čo si chcela povedať.
0: Ale že vôbec. Ale čo počúva, teda možno je historický kalendár, respektive hudobný kalendár, ktorý tu máme pripravený aj dnes, samozrejme. Tony, tvoj výber, poď.
1: Môj výber, áno. V roku 1970, tohto dňa, 12. augusta, aký máme dneska, sa narodil Mikko Lindström. Solový gitarista fínskej love metalovej skupiny HIM. Táto formácia vznikla v roku 1991 pod názvom His Infernal Majesty. V novembri 1997 vydali album Greatest Love Songs Volume 666.
2: Na svojom konte majú 7 štúdiových albumov, 7 s názvom Screamworks
1: a vo februári 2010 prechádzajúci 6. Venus Doom vyšiel v septembri 2007. No, majú toho na konte veľa, oni sa potom rozpadli, ale táto kapela dostala taký nový dých, ako by som to nazval znova.
0: Druhý dých.
1: Znova je populárna ešte viac ako kedy predtým, kvôli tomu, že ich pesničky vybuchli na TikToku a na rôznych platformách, takže ako keby ich spoznala aj táto novšia generácia. No,
0: môžeš sa rozpadnúť, ale pokiaľ je tu TikTok, tak jednoducho.
1: No jasné, to sa.
0: Je väčšine živý.
1: Nie, ale podľa mňa právom, ich pesničky sú fakt, že veľmi dobré a ja ich mám osobne tiež dosť rád.
0: Tak áno, lebo si presne tá generácia,
1: no,
0: o ktorej
1: jasné,
0: hovoríš.
1: No jasné, hovoríš. Baby, join me in death, toto je him.

10 hodín aj 16 minút a my si ideme pustiť aj takúto fajnotku opäť na želanie a bude to pre Bibulu. Pre Bibulu Ed Sheeran, Bring Me The Horizon, Bad Habits. A potom inak máme tu ešte jednu zaujímavosť z hudobného kalendára, takže to si dáme. Treba zostať, pokiaľ som vás teraz napačmala a ste veľmi zvedaví, tak určite zostaňte so mnou a s Tonym.

0: Áno, toto bol Ed Sheeran a Bring Me The Horizon. Si sa čudoval, že dali spolu nejakú záležitosť, tak už chápeš?
1: Už chápem.
0: Čo som ti povedal, že tam na konci...
1: Je tam zabliakajú si tam niečo.
0: Že si tam zabliakajú, tak áno, cituješ ma. A hej, veru, že si zabliakali a toto bolo teda venovanie pre Bibušku. A my sa teraz ideme pozrieť na slúbený hudobný kalendár. Tentokrát je to Dire Straits, bude sa to týkať tejto kapely, pretože v roku 1949... Tento deň sa narodil Mark Knopfler, gitarista a skladateľ, líder skupiny Dire Straits. Túto rokovú formáciu založil v júni 1977. O rok na to vydali prvý album Dire Straits, v ktorom bol hit Sultans of Swing, ktorý sa dostal na 5. miesto. V júni 79 vydali druhý album, v októbri 83. a veľký úspech im priniesol práve štvrtý album Love Over Gold zo septembra 82, ktorý sa dostal v rebríčku hneď na prvé miesto. Na svojom konte majú 6 štúdiových albumov, zatiaľ posledným bol On Every Street v septembri 91 a do diskografie patria aj 3 live albumy a 2 kompilácie. My si teraz ideme pustiť samozrejme nejakú vec od nich, pustíme si Money for Nothing.
1: Peniaze na nič. Za nič. Nie na nič.
0: Peniaze na nič. Na nič alebo za nič?
1: Za nič, za nič.
0: Za nič, za nič, samozrejme. Toto je skvelá záležitosť a počúvate ju o 10. hodine aj 21. minúte.
1: Ba, ba, ba, ba, ba.
0: Spievajúceho a hracieho Tonyho.

Veľmi milá správa aj s otáznikom mi prišla na náš rádiový mobil, že dáme, nedáme, o tom mosty. Poslucháč skvelého rádia Karol. My máme tých najskvelejších poslucháčov a samozrejme, že dáme mosty. Pozdravujem.

0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
3: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
4: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
5: Skús Kinekus.
6: Ahoj, ja som Lilibet. Poď sa hrať.
7: Vyhnutie už znova.
8: Hračky sú späť. Toy Story 5.
9: Vody.
10: Jesse? Haló?
9: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
11: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
7: Je po nás.
8: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
12: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa.
8: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
13: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
14: 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. Nejaká tá minútka po pol jedenástej už ubehla a my sa ideme pozrieť na nitrianske cesty, respektíve na okolie, pretože tie cesty zdá sa vyzerajú byť pokojné, napriek tomu, že sme pred došlom stupe hlásili nejaký pokazený semafor, nejakú nehodu. Vejzery už nič nehlásia. Čo sa však okolia týka, tak tu máme nahlásené nejaké policajné hliadky, a to v Zlatých Moravciach na Sládkovičovej ulici, potom Hlohovec na Zábraní, kde inde, ale aj v Dolných Tvrdošovciach. Poďme sa pozrieť na zelenú vlnu. Či zelená vlna potvrdzuje tieto hliadky a tieto informácie, alebo nie?
2: No, zelená vlna nám hovorí troška niečo iné, teda nie o týchto hliadkách, ale o ďalších.
1: Rozširuje náš obzor.
2: Áno. Máme na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Čaradíc hliadku, radar za Hlohovcom v smere do Trakovíc a taktiež máme radar na výjazde do Dolného Trhovišťa z Merašic obojsmerne. To je všetko z dopravy zatiaľ. Ak by ste mali vy pre nás nejaké informácie, či už z mesta alebo z okolia, dajte nám vedieť na číslo 0911 9558 85.

0: my veľce radi plávame spolu s Tonym a chodíme si často zaplávať. A teraz je dobrá správa, že budeme mať kde možno si to aspoň vyskúšať, pretože SPUčka, Slovenská poľnohospodárska univerzita, otvára pre verejnosť plávareň Centra univerzitného športu. Bude otvorená v takom skúšobnom režime od 12. augusta, čiže malo by to byť od dnešného dňa. A to v rámci pracovných dní od pondelka do piatku, to bude v časoch od 6.30 do 10.00 do poludnia a od 15. do 19. popoludní. Aké bazény tam budeme môcť vyskúšať, Tony?
1: No, antikórový bazén s rozmermi 25x12 metrov, hĺbkou 1,35 až 1,8 metra a 6 plaveckými dráhami je najmodernejším plaveckým bazénom v Nitre. Vybavený je základným športovým zariadením. Voda v bazéne sa kompletne vymení raz za 3 až 4 hodiny. Filtrácia je zabezpečená cez viac vrstvové filtre a k dispozícii aj mobilný zdvihák na spúšťanie imobilných osôb do bazéna s maximálnou nosnosťou 120 kg. Univerzita sprístupnila bazén po komplexnej rekonštrukcii v októbri 2023. Následne bol uzavretý, pretože v júni 2024 sa začala rozsiahla rekonštrukcia Centra univerzitného športu. Tá bola dokončená na jar tohto roka. Celkové náklady boli veľa, boli dosť, ale poskytlo to teda ministerstvo školstva a je to veľmi, veľmi príjemné toto počuť, že sa otvára viacero takýchto športových priestorov v Nitre.
0: Áno, to určite nie je na škodu, hlavne plávanie je zdravé, potrebné a treba rozširovať možnosti aj pre ľudí, ktorí majú záujem takto sa športovo aktivizovať a byť aktívny. Ja idem do toho, ja to idem vyskúšať, pretože hĺbka 1,35 mi vyhovuje.
1: 1,35. To je niečo pre teba.
0: Áno, tam by som ešte mohla čahať, jak sa hovorí, čaháš. No čahám, ale 1,8 je už trošku také, že nad moje možnosti. Ale to podľa mňa, že aj nad tvoje.
1: No neviem, ja som to dlho nemeral, takže ti neviem povedať. Takže, ale podľa mňa mám 180.
0: Máš 180?
1: Podľa mňa.
0: Ty si vysoký mladý muž a ty ešte porastieš, ty máš ešte na to čas, takže o chvíľu sa ťa budem bať, pretože o chvíľu sa nezmestíš cez tie dvere, čo tu máme a tie sú veru, že riadne vysoké. No nevadí, svet patrí takýmto mladým vysokým ľuďom, ako je Tony a preto si pustíme, jak to ty hovoríš, mileniálsku záležitosť.
1: Ale toto je tá dobrá mileniálska záležitosť.
0: To je tá dobrá, sú dobré a sú zlé a Avril Lavigne, My Happy Ending je určite dobrá vec každopádne.

Duran Duran, ja presne viem, že koho je toto obľúbená kapela. A myslím, že to vedia aj naši poslucháči. Každopádne ideme pomaličky do celej hodiny a potom po celej si porozprávame o nejakom novom informačnom systéme, ktorý zavádzajú v fakultnej nemocnici v Nitre. A pripomenieme si aj súťaž, ktorá koluje na našom Facebooku, takže zostaňte s nami aj po 11.

0: Počúvate Nitrianske rádio.
1: Dnes je 12. august a meniny oslavuje Darina. Toto meno je juhoslovanského pôvodu a v preklade znamená dar alebo darček. Darina nedokáže dlho zostať na jednom mieste. V práci sa snaží meniť všetko, čo sa len dá. Vždy si nájde niečo, čo by sa malo robiť inak. Kým si neuvedomí, čo jej chýba, bude nešťastná a plná otázok. Musí cestovať, stretávať sa s novými ľuďmi, komunikovať a vždy mať možnosť odísť, ak príde na to čas. V kalendári môžete dnes nájsť aj meno Darius a Daria. No a vo zbieracej ríši oslavuje sučka Sheila a kocúr Lucifer.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: Máme otázku na našich posluchačov ešte predtým, než si dáme počasíčko. Takto. Sú kapely, čo robia tribute a robia revival. A význam slova revival je, že niečo oživuje. Nie?
3: Čiže
4: a potom, aký dáva zmysel robiť revival na kapely, ktorých členovia ešte žijú? Nekrivdíme im potom. Myslíš, že vedia ľudia z revivalových kapiel, že žijú?
3: Tak podľa mňa, pokiaľ sú to žijúce kapely alebo interpreti, tak asi by sme mali dať, že tribute. Lebo, aby som to ešte objasnila, tak my s Tonym zakladáme. Chceli sme, že je revival, ale teda bude to tribute a vy sa potom po doprave dozviete, že tribute, alebo podsta, ktorému interpretovi, my to samozrejme hneď vysvetlíme. Ale
4: nebude to Oasis.
3: Nebude to Oasis, to Oasis sú na nás trochu moc, akože moc málo.
4: Sme krátky,
3: my rúbeme vyššie.
4: Takto naopak, jasné. No dobre, takže to farebné počasie naše. Aktuálne máme 25 stupňov a jasno. Po celý deň očakávam pekné slnečné počasie a dnešné teploty sa budú pohybovať od 16 do 28 stupňov Celzia. Pričom najteplejšie by malo byť zhruba o 4. po obede. Fúka bude severný vietor s rýchlosťou od 11 do 14 km za hodinu a teda tento... Pík týchto 14 km za hodinu by sme mali dosiahnuť okolo tej 6. Index máme stále vysoký, ale ja sa priznám, ja sa veľmi, veľmi, veľmi teším tomuto ochladeniu skoro o 20 stupňov od predošlého týždňa.
3: To je pravda.
4: A je to naozaj príjemné. Ja som bol pred chvíľou vonku a normálne ma to potešilo.
3: Že troška sa tam aj dalo nadýchnuť vonku, že?
4: Áno, áno.
3: A poteším ťa znova, pretože takýto celkom príjemné počasie bude aj zajtra. Príjemné letné počasie. Maximálne dosiahneme len v úvodzovkách 29 stupňov Celzia, najteplejšie okolo 16. Fúkať bude zajtra severozápadný vietor s rýchlosťou od 4 do 9 km za hodinu. UV index stále vysoký. Samozrejme, toto počasie bude zajtra Michal aktualizovať, pretože zajtra bude rozhovor s generálnym riaditeľom, ale o tom potom. To vám všetko pekne vysvetlíme. Môžete sa tešiť na zajtra na Michala a teraz na
5: dopravný servis. Správa údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
6: Dopravný servis.
3: Áno, monitorujeme naše nitrianske cesty. Máme tu nahlásené zdržania, to na Štefánikovej triede, ale aj na Hviezdoslavovej. To tu už funguje od rána, tento dopravný stav. Zdržanie pribudlo aj na Mostnej ulici. A policajné hliadky tie len zopakujeme, pretože tie ostali aj z predošlého vstupu dopravného. Hliadku máme v Zlatých Moravciach na Sládkovičovej, ďalšiu v Dolnom Trhovišti a aj Hlohovec pri Zábraní. Hlohovci sa už tvoria tiež nejaké dopravné zápchy na SNP a na Hlohovej ulici. Predstav si, že Hlohovci majú Hlohovú ulicu. Čo o tomto všetkom hovorí Zelená vlna?
4: Zelená vlna o tom nehovorí veľa. Nie, máme tu nejaké nešvary. Ide o radar za Hlohovcom v smere do Trakovic, potom hliadku za Bošanmi v smere do Nedanoviec a taktiež hliadku na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Čaradíc. Čo tu máme ešte je nehoda v Nových Zámkoch na Nesvadskej v smere von z mesta. No, a teraz už na ten revival.
3: Ten revival, respektíve prezrať. O ktorého interpreta ide?
4: Peter Nájd, náš obľúbený v rádiu. To, ešte si pamätám, keď sme robili ráno. veľmi skoro ráno a vždy nám automat, algoritmus namixoval Petra Nadia a sme si to spievali o 6. No. To bola zábava.
3: Teraz si to zaspievame niečo po 11. Takže to je Tony, Dominika a Peter Naď tribute o pár sekúnd.

0: už sme spomínali nejaký nový systém informačný v doprave, ale aj nemocnica, naša fakultná nemocnica v Nitre ako prvá štátna nemocnica bola mimochodom zriadená ako prvá štátna nemocnica na Slovensku, tak aj táto zavádza konečne nový informačný systém. Predchádzali tomu 2 roky príprav vrátane verejného obstarávania, špecifikácie a príprav na jeho zavedenie. No pretože ten starý informačný systém bol vyvinutý pred 25 rokmi, v nemocnici fungoval 20 rokov, nebol však kompatibilný so žiadnymi novými ďalšími systémami, už taký archaický, áno, už je tu už taký prasystém, my máme toho prastarého moderátora, tak to bol taký, tiež taký systém a preto nemocnica pristúpila, chvála Bohu, k jeho výmene. Čo umožní?
1: Áno, systém umožňuje personalizovať jednotlivé pracoviská podľa ich požiadaviek. Základná forma je jednotná. Štruktúra zdravotnej dokumentácie je daná legislatívou aj prechodom na kompletne elektronický chorobopis alebo elektronickú knižku pacienta musí byť zadefinovaná. Je to preto, lebo zamestnanci dodávateľa systému niekoľko mesiacov komunikovali s lekármi, aj so sestrami v nemocnici a zhromažďovali požiadavky a špecifikácie na jednotlivé kliniky, oddelenia a ambulancie.
0: Nový systém mimochodom nemocnica začala zavádzať od 1. augusta. Potrebovali samozrejme nejaký čas na doladenie systému v ostrej prevádzke a zvolili práve letné mesiace. Samotný prechod na víkendové dni, kedy nie sú nemocnice akože absolútne plné ambulancie a lôžka a paralelne zatiaľ idú aj v starom nemocničnom systéme. Nedá sa to zaviesť všetko nie naraz, ide to postupne, postupne sa prepájajú jednotlivé kliniky a oddelenia. Čo ešte umožní?
1: No, umožní kompletnú kontrolu manažmentu nemocnice nad fungovaním jednotlivých kliník, oddelení ambulancií, čo považuje riaditeľ za veľký prínos. Prepojenie s ekonomickým systémom nemocnici umožňuje vo veľmi rýchlom čase analyzovať nákladovosť alebo efektívnosť či neefektívnosť využívania jednak liekov, špecializovaného zdravotného materiálu, času a prakticky aj jednotlivých lekárov a sestier.
0: Áno, a poskytne informácie o využití ambulancií, napríklad koľko pacientov sa vybaví za deň, koľko pacientov čaká, aké dlhé sú časy v čakárni a tak ďalej a tak ďalej, takže...
1: To je strašne zaujímavé, že toto ano. Predtým nemali, vieš, že človek by čakal, že hej, ale...
0: Áno, akože... Však by čakal, že už o 21. storočí by to malo byť samozrejmosť, ale ako vieme, u nás sa takéto systémy, a to nie je chyba, teda koho je to chyba? O tom by sme sa tu vedeli baviť a rozprávať asi dlho, ale chvála Bohu, že tieto systémy už prichádzajú aj k nám a zavádzajú sa postupne aj u nás.
1: Áno, buďme radi, že už to je tak, ako to je a my si púšťame ďalej takého nejakého hantra. Daj to, hantra.

dnes sa naozaj roztrhlo vrece so želaniami a ďalšou piesňou na želanie bude od Eli, od našej posluchačky, ktorá by chcela zahrať pre tých, ktorí jej boli veľkou oporou práve v ťažkých časoch. Jednou z takýchto osôb bola aj pani Olinka a vraj čokoľvek od Simi poteší, takže vyberáme Bohyne.

0: Počkaj, toto čo tu ako protekciu vidím, pretože...
1: Ja som o to ani nevedel, no proste ľudia mi tu posielajú trička. Ja o tom ani neviem.
0: Áno, vy ste už asi zachytili, že na našom Facebooku je súťaž o tričko Gap a teda vďaka firme RL alebo RL Brands toto tričko môžete vyhrať a vy súťažíte 66 krásnych komentárov a musíme sa smiať, pretože Tony už veľmi dlho vraj nebol na Facebooku a teraz si všimol, že nejaký kamoš
1: áno, dávim.
0: Preň ho chce vyhrať toto tričko, tak ťa to úprimne pobavilo. A možno zajtra, že Michal v dobrej vôli a nevedomky vyžrebuje tričko práve pre teba. Potešilo by.
1: No. Akže podľa mňa, keby si teraz jednou uchmatnil, neviem, či to má nejak špeciálne popočítané.
0: Akože teraz už áno, keď to už takto hovoríš do eteru, tak určite si dá na to bacha. Ale myslím, že by ti pristalo, lebo...
1: Také modré, jak je na fotke.
0: My sme tam dali fotky a tebe by presne toto pekné modré pristalo. Mne by pristalo, akéž toto žlté. Ale mne tam nikto nepíše, že by pre mňa chcel vyhrať tričko.
1: Tak ja ti napíšem teda.
0: Tak neviem, teda. Že či sa mi to podarí. Ďalšou protekciou, pretože aj Pálko Harvey by chcel pre Kukula, pre malinkého by chcel vyhrať tričko. No, Harvey, neviem. Možno ťa zajtra Michal vyžrebuje, možno nie, musíme to nechať na šťastnú alebo nešťastnú náhodu. Počkaj, Miriam Šťastná už vyhrala
1: už tričko. Vyhrala tričko.
0: Ako, Roman, neviem, o čo ti ide. Neviem.
1: No, toto tu smrdí nejakými podvodami, nie je to férové.
0: Ale je to akože je to zábavné. Priatelia, ja sa teším, že to tu píšete, že chcete vyhrať, že sa vám tieto naše krásne trička Gap páčia, majú naozaj krásnu farbu a sú tu rôzne veľkosti pre vás a zajtra Michal si to užije, vyžrebuje dvoch šťastných držiteľov, dvoch krásnych tričiek a kto prv príde, ten prv vyberá. A musí prísť, to je na to najhoršie. Že musí prísť ten krám do štúdia. Musí si ho, nemusí si ho obliecť tu, ale teda môže si ho vybrať.
1: No minimálne sa musí vyzliť.
0: Musí. O tom by som akože, o tom
1: tu
0: by som
1: sa, tu sa musí vyzliť a obliecť, on môže hocikde.
0: Ešte, ale áno, je to také teplo, že ja by som sa aj nečudovala.
1: No.
0: Ale teraz si myslím, že vonku je príjemnejšie ako tu.
1: To je, to určite je.
0: Toľko sme chceli, naše zábavné sociálne siete fungujú, aj Tony sa už hecol a pridal na Instagram jedno veľmi archaické video. Áno, odkedy bolo toto video natáčené, tak Tony dospel. Tony narástol.
1: Ja už som zostarol, zošedivel, všetko zostarol. Sa mi stalo.
0: Takže to, čo uvidíte na tom videu, to už, akože, to už neplatí.
1: Je to pase.
0: To je to pase, Tony už má prvé šediny a ja mám už aj druhé šediny. No. Ale my ideme ďalej a vy prosím, súťažte, ešte máte deň času na to, aby ste boli vyžrebovaní a aby šťastičko sa usmialo práve na vás.

Púšťame Beatles From Me To You a od Jula k nám prišla informácia dopravná. Týka sa cesty od malého krúhača od promenády k veľkému krúhaču pod zoborom. Tri auta sú tu v sebe a blokujú jeden jazdný kruh. Je tam mierne zdraženie a čaká sa tu na policajtov. Možno je obísť čiastočne v jednom pruhu v protismere, nech si ľudia, vodiči a polovodiči dávajú pozor. Toto sa stalo zhruba pred 3 minútami. Spomínať budeme aj v dopravnom servise, ale tam predsa len ešte nejaká chvíľka do tohto dopravného servisu. Bude to ešte chvíľu trvať, takže radšej takto v predstihu, aby ste vedeli, aby ste mali infošky.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín. Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene. What is happening to me? Spider-Man Nový deň. Od 29. júla v Mlyny Cinemas iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac info na mlyny-cinemas.sk.
2: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
3: 105,4. 105,4.

0: Nitra je naša, my si nedáme, Nitra mala stovku a Nitranské rádio bude mať o chvíľu.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
0: Áno, prišla tu informácia aj od vás, od našich poslucháčov ohľadom nehody od malého kruháča, od promenády k veľkému kruháču pod zoborom. Tri auta v sebe blokujú jeden jazdný pruh, mierne zdržanie, čaká sa na policajtov. Čiastočne sa to dá obísť v jednom pruhu v protismere. Dávajte si pozor, milí vodiči, milí polovodiči, stalo sa to zhruba pred... Koľkými minútami?
3: Troma
0: minútami. To už bolo dávnejšie, už zhruba 10 minút dozadu, Tony. Ty si to tam vonku si sa luftoval, ventiloval.
3: No a medzi tým sa toto stalo.
0: A medzi tým sa toto všetko udialo.
3: Asi to nie je dobré, asi sa budeme neluftovať.
0: Nevadí. No to inak, to súhlasím. Toto nehodu spomína aj zelená vlna. Čo ešte spomína zelená vlna?
3: Áno, spomína aj nehodu v Nových Zámkoch na Nesavackej v smere von z mesta. A taktiež spomína cestárov v Seredi na Cukrovárskej, taktiež v smere von z mesta.
0: To je všetko?
3: To je všetko.
0: Čo spomína zelená vlna? 0911 955 885. Ešte nejakú tú minútku, dve tu budeme, takže buď tu aj vy spolu s nami, dávajte nám nejaké informácie, alebo pokiaľ ešte chcete niečo pustiť, sme tu preto. Áno, už sme vo šmungu, už minimálne 10 pesniček na želanie išlo teraz za minútu pomaly, tak
3: pomená
0: 10 pesniček za minútu. Všetko dáme, všetko púšťame, stačí nás len kontaktovať na tomto našom nádhernom, prenádhernom telefónnom čísle. Snatch your eyeballs loose and stick them underneath the Atlantic Ocean. And it would be too late for even your good common sense to start working against me.

I'm gonna have you. I'm gonna have you.

0: trošku romantiky do toho nášho rádia.
1: No, a to predtým, čo malo byť za romantiku.
0: To bolo výborné. Tá piesne predtým sa nám obom nám zaladila, zabrnkala nám na strunu a určite nám zabrnkal na strunu aj program, ktorý sa má cez víkend diať v rámci Nitrianskeho kultúrneho leta. Budú to napríklad Traja bratia, hej? Kinosala Korzo. Poznáš tento film?
1: Poznám, poznám.
0: O čom to je? Kto tam hrá?
1: O, dlho som to nevidel, ale pamätám si, keď to vyšlo, teda keď si dobre pamätám, a ide tam o to, že títo traja bratia sa vydávajú do sveta, aby si našli nevesty a rodičia im mohli prenechať hospodárstvo. Súrodenci pri svojom putovaní vstupujú do známych rozprávok, v ktorých ich čaká mnoho nástrah, nečakaných príhod a možno aj láska. Filmová rozprávka s piesňami v režii Jana Svieráka a podľa scenára Zdenka Svieráka.
0: Áno, je to v rámci tých 90-tín Zdenkových Svierákových, čiže v rámci toho kinosála Korzo sa hrajú Svierákové filmy a v tomto hrajú Vojta Dyk, Tomáš Klus a Zdeněk Piškula. Že áno.
1: Tak, tak.
0: Áno. A ja tento film poznám, je to taká rozprávočka, veľmi príjemná, mne sa skôr spája s Vianocami, čo sa mi však s Vianocami nespája, sú Nitrianske hody a dožinky. Aj tento rok sa budú diať a budú to dva dni plné ľudových tradícií, remesiel, hudby, dobrého jedla, programu pre deti aj rôznych dožinkových zvykov. Súčasťou podujatia bude aj púť na Kalváriu. A bude tu aj samozrejme pestrý program na túto sobotu a na túto nedeľu, napríklad na pešej zóne na Svetopukovom námestí. Poďme si pozrieť, čo všetko môžu ľudia zažiť od 10. do 20. hodiny.
1: Áno, tam tedy máme tento náš dožinkový jarmok a ide o stánky s remeslami, ručne vyrobenými produktami a občerstvením. Taktiež tam máme program pre deti, čo je slamové bludisko, spoznaj les, hodové kolotoče a parádne traktory.
0: Áno, áno. A ešte v rámci pešej zóny sa bude niečo diať.
1: Áno, bude tam bielo-čierny koncert pod Nitrianskym nebom. Šiestý ročník hudobného podujatia s pianistom Petrom Zbranekom. Hudobné súzvuky klavíra, ďalších nástrojov a výnimočných hlasov. Pohodová sobota, ktorá naozaj nasytí dušu. Tam máme o 17. koncert Vera Karas, o 18. Martin Rose, o 19. PV Acoustic a 20.20 privítajú na stage Kick Club Band.
0: Ideme aj na nedeľu, pretože tam už som spomínala, že od 10. bude púť k Matke Božej, bude tam slávnostná sveta omša, ale program bude aj na pešej zóne a Svetopulkovom námestí. Od 10. hodiny program pre deti, samozrejme, ako Tony spomínala, je to slamové bludisko, tam bude spoznaj les, hodové kolotoče, aj rôzne parádne traktory, o 13. folklórny súbor Inovec, o 14. ľudová hudba Andreja Záhorca, o 15.30 Chlebohrad divadielko Dunajka, takže to bude nejaké detské divadlo. A o 16.30 Najchlebík, to bude vyhodnotenie súťaže, ktorú mesto vyhlásilo. Do súťaže sa dá zapojiť do 15.8. do súťaže o Najchlebík a na stránkach mesta si môžete nájsť formulár, pokiaľ si myslíte a trúfate si, že vy ste práve tí, ktorí ten Najchlebík sú schopní vytvoriť, tak treba sa zapísať do takejto súťaže. Čo je ale najdôležitejšie a čo vás najviac zaujíma, je dožinkový sprievod, ktorý bude o 17.30. Pôjde aj o odovzdanie dožinkového venca. Budú tam rôzne folklórne súbory prítomné, napríklad Briežok, Inovec, Ivančanka, Lehoťanka, Lužančanka, Pelikánik, Velchez, všeličo možné, nemožné. Vstup je samozrejme voľný.
1: Áno, toto všetko môžete zažiť tento víkend a ide o Nitrianske hody a dožinky. My už si púšťame ďalej a našu obľúbenú domy.
0: Našu obľúbenú
1: našu pesničku.
0: Aký je tvoj red flag?
1: Môj?
0: Alebo také nejaké zlé?
1: Ja, akože ja som vážne, že celý red flag.
0: Ale celý red flag.
1: O mne to všetci vedia, že ja som taký, no. Není som green flag, som red flag. Čo už, aj taký musia byť.
0: Aj taký musia byť a presne o takých spievajú aj Billy Talent.

To vy ste nás drželi nad vodou, vy poslucháči, vy ste nás drželi v ťažkých chvíľach, ale ja teraz podelím môjho kamaráta Adama, pretože treba priznať to, že chalanisko on sa akože tváriš, oh, post-punk, počúvame post-punk. Chalan nevie, to je Joy Division, takže toto teraz poriadne nech sa započúva do týchto tónov lahodných od Iana Curtisa a to je Joy Division, Love Will Tear Us Apart.

0: klietke sa bojuje o víťazstvo. Mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
1: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
2: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
3: Jak všichni víme, bude to osobní.
2: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 12. august a meniny oslavuje Darina. Toto meno je juhoslovanského pôvodu a v preklade znamená dar alebo darček. Darina nedokáže dlho zostať na jednom mieste. V práci sa snaží meniť všetko, čo sa len dá. Vždy si nájde niečo, čo by sa malo robiť inak. Kým si neuvedomí, čo jej chýba, bude nešťastná a plná otázok. Musí cestovať, stretávať sa s novými ľuďmi, komunikovať a vždy mať možnosť odísť, ak príde na to čas. V kalendári môžete dnes nájsť aj meno Darius a Daria. No a vo zbieracej ríši oslavuje sučka Sheila a kocúr Lucifer.
3: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
0: Počasie.
4: No, pozrime sa na toto naše farebné počasie. My tu máme full house v rádiu aktuálne. Povedzte nám, ako je vonku. Palec hore, palec dole, dajte vedieť. Palce hore dávajú. Takže vraj máme príjemne a vyzerá to tak. Ja to kontrolujem, mali by sme mať 26 stupňov, čo je príjemné. Jasné, počasie. Po celý deň môžeme očakávať takéto pekné, slnečné počasie a dnešné teploty sa budú pohybovať od 16 do 28 stupňov Celzia. Pričom najteplejšie by malo byť zhruba o 4. po obede. Fúke bude severný vietor s rýchlosťou od 11 do 14 km za hodinu a najveternejšie by malo byť okolo 6. po obede, kedy nárazy dosiahnu tých 14 km za hodinu. Domy, ako bude zajtra?
5: Zajtra bude v celku príjemné letné počasie s teplotami od 14 do 29 stupňov Celzia. Najteplejšie okolo 16. Fúkať bude severozápadný vietor s rýchlosťou od 5 do 8 km za hodinu. UV index vysoký 7 z 11, takže taká letná pohodička. My sa ideme pozrieť, akú pohodičku máme na našich nitranských cestách.
6: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
5: Vieš čo, tí vejzeri toho aktuálne vedia trochu menej ako zelená vlna, takže začneme tebou. Alebo poďme priamo na to.
4: Jasné, máme nehodu v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. A to je všetko, čo vie zelená vlna. Ale máme tu viacej informácií aj z okolia. Máme nehodu v Nových Zámkoch na Nesvadskej v smere von z mesta a taktiež cez Starov v Seredi na Cukrovárskej v smere von z mesta. Ďalej nám už zelená vlna nehlási nič, ešte skontrolujeme teda ten vejs náš, ale tam taktiež nič. Jedine čo, tak máme vlečú súsa kolónu na Mostnej, ale okrem toho by to malo byť naozaj všetko v pohode, všetko tak, ako to má byť. Ale ešte nevypínajte rádio.
5: Pretože o hodinu zhruba tu bude Mário sa k vám prihovárať a to bude stať za to a potom všetky informácie, všetky songy na želanie adresujte jemu. Ano. Číslo 911 955 885. Toto si zapamätajte a máme tu ešte jeden
4: posledný song na želanie.
5: Náš dnešný, posledný. Malá lata.
4: Aj.
5: Toto je pre Tonyho. Od nás pre teba. Ďakujeme za vašu pozornosť a ešte s takýmto tanečným krokom sa s vami lúči Dominika a Tony.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám GrabFleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. grabfruit.sk
2: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
3: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
4: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk. Ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
6: 105,4. 105,4.

0: 105,4. Dnes je 12. august a meniny oslavuje Darina. Toto meno je juhoslovanského pôvodu a v preklade znamená dar alebo darček. Darina nedokáže dlho zostať na jednom mieste. V práci sa snaží meniť všetko, čo sa len dá. Vždy si nájde niečo, čo by sa malo robiť inak. Kým si neuvedomí, čo jej chýba, bude nešťastná a plná otázok. Musí cestovať, stretávať sa s novými ľuďmi, komunikovať a vždy mať možnosť odísť, ak príde na to čas. V kalendári môžete dnes nájsť aj meno Darius a Daria. No a vo zbieracej ríši oslavuje sučka Sheila a kocúr Lucifer.
1: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
2: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
4: Áno, ideme na dopravu, milí priatelia. Odštartujeme ňou naše popoludnejšie vysielanie Nitrianskeho rádia. Mário vás zdraví za mikrofónom, samozrejme. No poďme na tú dopravu, teda prázdninovú, samozrejme. Je to tak, aj tie vaše hlásenia to potvrdzujú. Nejaké zvláštnosti na nitrianskych cestách sa nedejú. Bola tam nejaká nehoda na kruháči pod Zborom, ale už ju nehlasíte vejzery. Zelená vlna ju ešte stále zachytáva, ale tá samozrejme má vždycky trošku takéto opozdenie. Takže predpokladám, že to je vaše aktuálne hlásenie, aktuálne, ktoré už teda tú nehodu na Zoborskom kuráči nehlásia, že sú teda tak ako pravdivé a že už je to teda potom. No a ako hovorím, kľud na nitrianskych uliciach aktuálne na Mostnej hlásite trošku hustejšiu premávku a máme tu hlásenú policajnú hliadku pri Pekáči. Áno, Nitrančania vedia, pokiaľ nie ste z Nitry, Park kultúry a oddychu Janka Kráľa ulica, tak tam si dávajte pozor. To znamená, že či už idete, povedzme, na kúpalisko, povedzme, cez Janka Kráľa, cez Jesenského, alebo tak, môžu sa pohybovať v tých oblastiach. Tak, to je taká možno jediná záležitosť, ktorú od vás máme, čo sa týka Nitry. Je to tak, no zelenú vlnu som spomínal, tá ešte registruje tú nehodu na kruhovom objazde pod Zoborom, ale teda, ako som spomenul, podľa vašich hlásení, už by to malo byť na poriadku. A máme tu od zelenej vlny hlásené obmedzenie. Za veľkým lapášom v smere do Vrábeľ je odstavený kamión. Vážení vodiči, vodičky, tak si tam dávajte pozor. Inak je to v tejto chvíli z dopravy všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio. A odštartovávame zvláštnou pesničkou, ktorú som ešte možno ani na našom rádiu nepočul. No, túto pieseň áno, ale nie v tomto podaní. Živák David Bowie Under Pressure spolu s Gail Annie Dorsey z roku 1996. Zaujímavé, tak poďme si to spoločne vypočuť a vychutnať.

Samozrejme, že ste zaregistrovali všetci, že dneska máme čiastočné zatmenie slniečka, no a je veľká, veľká akcia na Drážovskom kostolíku, zraz je o 18. hodine, tak pretože, no prečo? Lebo na Drážovskom kostolíku krásne vidieť na ten horizont, kde bude to slnko zapadať, zraz je tam o 18. hodine a to čiastočné zatmenie začína o 19. hodine 20. minúte a bude to tak nad obzorom, že z toho Drážovského kostolíka je to proste úplne, že heňo-ňuňo pozorovanie. Tak vyberte sa, ale mám tu dôležitý oznam práve od našej nitrianskej hvezdárne, ktorá samozrejme, alebo ľudia z našej nitrianskej hvezdárne tam samozrejme budú, pretože tam budú zapožičiavať tie špeciálne okuliare, ktorými to slniečko, ktoré sa bude tak akože zatmívať čiastočne, môžete pozorovať, lebo voľným okom samozrejme je to nebezpečné. No a majú taký odkaz pre vás všetkých Nitrančanov, keďže včera dostávali obrovské množstvo telefonátov, správ, dokonca aj osobných návštev, kde ste zháňali okuliare na toto bezpečné pozorovanie slnka, tak vám odkazujú, že na tom dnešnom podujatí pri Drážovskom kostolíku budú okuliare k dispozícii, áno, od našej z hvezdárne nitranskej na zapožičanie za 2 eurá ako vratnú zálohu. Hej, to znamená, potom keď ich vrátite naspäť, tak tie 2 eurička vám vrátia. To len ako, asi to bude taká zábezpeka. Ale tomu dodávajú, že vás zároveň chcú poprosiť o ohľaduplnosť. Ak ste napríklad trojčlenná rodina, hej, že máte zvážiť, či potrebujete mať okuliare, povedzme, každý člen rodiny, pretože tých okuliarov naozaj, že nie je úplne, že bezodné vreco, hej, aby, povedzme, tá rodina si zobrala jedny okuliare a striedali sa, hej, pretože to celé zatmenie bude trvať približne 40 minút a pravdepodobne nikto z vás nebude mať okuliare nasadené nepretržite. A ak si ich budete navzájom požičiavať, umožnite pozorovanie čo najväčšiemu počtu ľudí. Takže buďte k sebe ohľaduplní, pomôžte si navzájom užiť tento krásny astronomický úkaz. No a ak sa chystáte, samozrejme, užite si to dneska večer od 18. hodiny zraz na Drážovskom kostolíku.

0: Vážení priatelia Nitrančania, skvelá správa vyšla konečne, čo sa týka samozrejme ľudí, ktorí radi chodia plávať, pretože naozaj, čo sa tohto športu týka, tak bohužiaľ mesto Nitra patrí k tým, kde naozaj týchto príležitostí máme naozaj na to, že sme pomerne veľké mesto, pomenej, jasné, kúpalisko je fajn takto v lete, ale plávať sa tam nedá vzhľadom k počtu osôb na meter kubický bazéna, ale výborná správa, konečne po dlhej dobe Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre otvára verejnosti plaváreň, hej, úžasná, normálne, zatiaľ teda v skúšobnom režime od dnešného dňa, 12. augusta, hej, a od pondelka do piatka v časoch od 7:30 do 10:00 do poludnia a potom od 15:00 do 19:00 hodiny popoludní. No, zatiaľ teda skúšobný režim, pretože je to čerstvo otvorené. Uvidíme, že ako to bude potom. Antikorový bazén. Tak, s rozmermi 25x12 metrov, hĺbka 1,35 až 1,8 metra a 6 plaveckými dráhami. Je najmodernejším plaveckým bazénom v Nitre. Vybavený je základným športovým zariadením. Voda v bazéne sa kompletne vymení raz za 3 až 4 hodiny. Filtrácia je zabezpečená cez viacvrstvové filtre. K dispozícii je dokonca aj mobilný zdvihák na spúšťanie imobilných osôb do bazéna s maximálnou nosnosťou 120 km. Univerzita tento bazén po kompletnej rekonštrukcii spustila v roku 2023, ale to trvalo chvíľočku, lebo následne bol uzavretý, keďže už v roku 2024 sa začala rozsiahla rekonštrukcia celého toho centra univerzitného športu. Nitrančania určite registrujú. No ale dnešok je ten deň, kedy teda naozaj, aspoň teda v tej skúšobnej sprevádzke, už môžete, či v tých dopoludnejších alebo potom popoludnejších hodinách tento náš nový nitriansky bazén vyskúšať. My plavci samozrejme sa tešíme, že konečne niečo ďalšie, čo budeme môcť v Nitre využívať. Držíme palce, nech tá skúšobná doba dobre dopadne, no a uvidíme, že keď sa to spustí, už je naozaj, že ako budú tie otváracie hodiny a všetko ďalej. Určite vás budeme o tom informovať.
1: 105,4 Rádio v Nitre.
2: Nerieš, neboj sa, to si sadne, aj keď niekedy...

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
5: 105,4. 105,4.
6: Jasné, dáme si niečo pre pankáčov, klasika The Clash a ich London Calling. 1979. rok, predstavte si to. No, to je už nejak teče tá voda panková. A tak Harry o tom niečo vie, že áno. A potom samozrejme sa pozrieme na nitriansku dopravu.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Tak hodíme očko na tú nitrianskú dopravu, nejaké veľké zvláštnosti sa tu nedejú. Trošku občas niekde je hustejšia premávka, aktuálne teraz na Mostnej, okolo Mlynov, ale aj na Levickej a na Dlhej ulici, alebo respektíve križovatka Dlhá ulica, trieda Andreja Hlinku. Tam hlásite teda také tie akože trošku hustejšiu premávku, ako obvykle, takto, nielen o tomto čase, ale dokonca ešte aj ako cez prázdniny. No a stále nám hlásite policajnú hliadku na ulici Janka Krála, niekde pri Parku kultúry a oddychu, takže pokiaľ jazdíte touto ulicou, tam si dávajte pozor. Inak je to z dopravy naozaj všetko. Zelená vlna nám nehlási nič v široko, ďaleko nitrianskom okolí. Žiadne udalosti tým pádom. Je to všetko z dopravy. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio. Her is Harlow gold, her lips sweet surprise, her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn her music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow.

Milí Nitračania, chcem vás pozvať na koncert. A nielen kvôli tomu, že je to dobrá muzika, ale hlavne kvôli tomu, že ma trošku aj mrzí, pretože pozerám sa na propagáciu nitrianskeho kultúrneho leta a letného korza, kde teda samozrejme mesto organizuje počas celého leta všelijaké rôzne akcie. No a v rámci toho je taký plagátik, že nitrianske kultúrne leto, letné korzo, a je tam dátum 14.8., to znamená v piatok, 19:30, miesto pešia zóna a napísané len, že Colorful People. A to je všetko. Predstavte si. Že kto by nevedel a nepozná, tak by vôbec netušil, že práve v piatok o 19:30 v rámci toho letného korza na pešej zelene bude hrať kapela Colorful People, čo je ale mimochodom veľmi zaujímavá skupina, kapela, združenie muzikantov. Preto hovorím, že mi je naozaj veľmi ľúto, že takto stručne, bez nejakej popisky nejakého niečoho, že príďte sa pozrieť, je to toto a toto, hej. Keby to bola, ja neviem, jak bola teraz minulý víkend Janka Kiršner, tak samozrejme každý vie, že kto je Janka Kiršner. Nemusia tam zbytočne dávať polhodinovú popisku, ale len takto stručne napísať, že Colorful People, bez ničoho, tak to mi je naozaj ľúto. Milí priatelia, v piatok, teda o tej 19:30, vystúpi kapela Colorful People, čo je veľmi zaujímavá skupina. Ide o multižánrové trio špičkových hudobníkov, ktorí do svojej tvorby miešajú farby z celého sveta. Ich domovom nie je len Česko a Slovensko, je to taká naozaj československá kapela, ale aj kus srdca nechali v ďalekej Latinskej Amerike, kde absolvovali prestížnu hudobnú školu v brazilskom Rio de Janeiro. A práve tam nasali autentickú energiu, ktorú teraz posúvajú ďalej. Ich hudba je očarujúcou fúziou energickej bossanovej, podvaninovej samby, ale robia aj moderný pop, jazz, soul a funk a tak ďalej a tak ďalej. Hej. Sú známi, že hrajú v niekoľkých svetových jazykoch a sú to skvelí instrumentalisti. Takže naozaj, pokiaľ máte radi dobrú muziku, tak srdečne doporučujem, a doporučujem teda aj ľuďom z mestského úradu, a ktorí robia propagáciu na tieto veci, že je to škoda, vážení kultúrni pracovníci na meste, nechať takúto skvelú kapelu len s plagátikom, že kultúrne leto a názov Colorful People, a to je všetko. Nie je to kapela, ktorá vypredáva štadióny, ktorú každý pozná, ale sú vynikajúci. A mimochodom, je tomu tak nejaký, povedzme, rok náspäť, kedy sa pustili do takej slovensko-českej produkcie a vydali aj veľmi, síce je to pomalá, smutná pieseň a podľa mňa veľmi podarená, a vtedy pred tým rokom som vám ju aj predstavil, a toto sú oni, takže naozaj skvelí muzikanti, nezabudnite v piatok na Korze. No a púšťame si Colorful People a ich skladba Existence.

0: 105,4.
1: Dnes je 12. august a meniny oslavuje Darina. Toto meno je juhoslovanského pôvodu a v preklade znamená dar alebo darček. Darina nedokáže dlho zostať na jednom mieste. V práci sa snaží meniť všetko, čo sa len dá. Vždy si nájde niečo, čo by sa malo robiť inak. Kým si neuvedomí, čo jej chýba, bude nešťastná a plná otázok. Musí cestovať, stretávať sa s novými ľuďmi, komunikovať a vždy mať možnosť odísť, ak príde na to čas. V kalendári môžete dnes nájsť aj meno Darius a Daria. No a vo zbieracej ríši oslavuje sučka Sheila a kocúr Lucifer.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie. Mrkneme aj takto veľmi v rýchlosti na počasie. Trošku sa nám umudrilo, aj keď teda je teplo a je jasno a svieti slnečko, ale tie teploty sa dostávajú do takých normálnych hodnôt. To znamená dneska v Nitre okolo 29-30 stupňov Celzia a dokonca aj tie nočné teploty už budú príjemnejšie, možno prekvapivo pre nieko až chladné, pretože dnes nad ránom, keď povedzme bude slnko vychádzať v tej 5. hodine 38 minúte, tak má byť 12 stupňov Celzia. To už je také, že normálne, že tá aj dečku sa možno dečkou sa prikryjete nad ránom, keď ste pri týchto teplotách boli zvyknutí spávať len tak, hej, na neverím Boha. No, v každom prípade aj zajtra podobné počasie, buď slnečné, možno čiastočne oblačno, ale tiež tie teploty okolo 30 stupňov Celzia. No, tak aspoň že. No, ale zase na druhú stranu dažďa nikde v najbližších dňoch. Veru nie, pre záhradkárov zatiaľ nemáme nejaké dobré správy.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: Mrkneme sa v rýchlosti aj na nitrianskú dopravu. Pomerne kľud, aj keď na ten prázdninový čas by som čakal, že to bude že úplne že kľud, ale hlásite také námatkové, hustejšie premávky v Nitre, napríklad aktuálne na Mostnej ulici, alebo aj za Orbisom, to znamená, alebo za Priorom, to znamená na Palánku, okolo Mlynov tiež nejaké zdržovačky môžete zažiť. Troška hustejšia doprava je v tejto chvíli aj na Hviezdoslavovej ulici v smere do mesta a pri mestskom cintoríne. Vidíte, to nezdá sa to. Ale sú to také nárazy, ale že není, že úplne, jak sme zvyknúť cez prázdniny, že nikde nič, hej, tak takto. Ale zase, našťastie, žiadne nepríjemné udalosti na interanských cestách hlásené nemáme. Čo sa týka zelenej vlny, hlási nám tu obmedzenie pred Nitrou v smere z Rišňoviec. Je odstavený autobus, tak pokiaľ jazdíte týmto smerom, tak si dávajte pozor. Inak je to v tejto chvíli z dopravy všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

jasné, že rever a upnuté džíny naši roztomilí Nitrančani. Inak máme informáciu, samozrejme, čerstvú za kulisia. Chystajú nový singel už na začiatok septembra, takže ich fanúšikovia sa majú na čo tešiť. Počul som len takú akože kratučku nahrávačku z telefónu a ako bratia Češi hovoria, je to nářez. Hej? To pritvrdili chlapci trošku, ale tak dospievajú, tak treba. No a samozrejme v septembri, v polke septembra chystajú koncert v Uránii, ale to všetko ešte, na to máme čas. Budeme určite pripomínať. Ale keď máte záujem, sledujte ich sociálne siete a tak ďalej, určite sa dozviete niečo viac. Zmeníme ale tému, samozrejme, od muziky. Ideme ešte k dianiu v našom meste na chvíľočku, pretože čo nevidieť, sa nám blížia dožinky nitrianske, bude veľká oslava. Hej, papanica, tančeky, všetko, jak dožinkám patrí. Mladšia generácia možno si už nepamätá, že čo to je dožinky, ale je to vola, kedy, ježiš, to bývali veľké oslavy, pretože to sú naozaj oslavy proste úrodnosti, po zbere, po úrode a tak ďalej. To znamená, oslavuje sa všetkého možného hojnosti a je dobré, že Nitra sa k týmto tradíciám vracia a už po niekoľkýkrát organizuje takéto dožinky aj v Nitre. Ale ešte, kým teda na tie dožinky príde, myslím, že 15. 16. to znamená tento víkend, tak mesto vyhlasuje takú súťaž o najlepší chlebík, čo znamená teda, že ak pečiete výnimočný domáci chlieb, tradičný, kváskový, celozrnný, proste špeciálny, originálny, tak sa určite zapojte do tejto súťaže o titul najchutnejšieho, najvoňavejšieho a najkrajšieho domáceho chleba, hej, kde teda potom v rámci tých nitrianskych hodov a dožiniek bude proste také vyhodnotenie a môžete proste sa pochváliť. Ale v každom prípade aj zúčastniť sa tejto súťaže. Súťaž sa uskutoční 16. augusta o 16:30 v rámci podujatia Hody a dožinky. A odborná porota bude hodnotiť vzhľad, vôňu, chuť, štruktúru, originalitu. No a registrácia, ale dôležité, je do 15. augusta, takže ešte tých pár dní máte na to čas. Prihlásiť sa môžete cez formulár. Ten formulár samozrejme nájdete či na stránkach mesta oficiálnych, alebo aj na facebookových stránkach mesta, alebo proste na sociálnych sieťach mesta Nitry. Prihlasovací formulár nezabudnite. Súťaž o najlepší chlebík, ktorý doma pečiete.

Spomínam si, milí Nitrančania, že občas prinesieme aj nejaké zaujímavé správy, povedzme, od Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Pamätám si na to, jak vyšla správa, že vyvinuli také zvláštne nejaké nové čipsy, kde sú zdravé a neviem ešte, aké možné, ale aj rôznych proste z botanickej záhrady, z výskumu a tak. No a predstavte si, teraz vyšla správa, že prišlo k nám do Nitry obrovské, naozaj obrovské ocenenie, pretože Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre získala od OSN, predstavte si, normálne od OSN, alebo teda od Organizácie spojených národov, uznanie za aktívneho poskytovateľa dát pre takú, neviem, čo to je organizáciu, ale program, ktorý sa volá FAO Agris 2027. Ocenenie je výsledkom dlhoročnej práce univerzity pri sprístupňovaní vedeckých informácií a jej spolupráce s medzinárodnou organizáciou. Táto databáza je to, áno, Agris, patrí medzi významné globálne informačné zdroje v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, životného prostredia a súvisiacich odborov, zhromažďuje vedecké a odborné publikácie z rôznych krajín a umožňuje výskumníkom či ďalším odborníkom jednoduchšie vyhľadávať relevantné poznatky. A Nitrianska univerzita do tohto systému prispieva prostredníctvom Slovenskej poľnohospodárskej knižnice už od roku 1994. Jej vedecké a odborné výstupy sa tak vďaka tejto spolupráci dostávajú za hranice Slovenska a môžu byť využívané odbornou verejnosťou z celého sveta. Pečať uznania, ktoré naša univerzita dostala práve od OSN, nie je iba ocenením teda jednorázovej aktivity, poukazuje na kontinuitu spolupráce a aktívne zapojenie SPU do systému, ktorý pomáha prepájať vedecké poznatky naprieč krajinami. Tak gratulujeme, máme v Nitre ďalšie významné ocenenie, samozrejme vďaka vedeckej práci našej univerzity, ale treba o tom hovoriť, aby sme vedeli, že okrem iných vecí aj takéto úžasné veci máme v našom meste.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: V klietke sa bojuje o víťazstvo. Mimo nej o všetko. Som Milan Ondrík a od 13. augusta ma v kinách čaká najtvrdší zápas života vo filme Bojovník.
3: Vrcholom zápasu legend bude súboj, ktorý prepíše históriu.
4: Do kín prichádza veľkolepý film z prostredia MMA Bojovník.
5: Jak všichni víme, bude to osobní.
4: V hlavných úlohách Milan Ondrík, Ján Jackuliak, bojovníci Oktagonu a ďalší. Veľkofilm Bojovník v kinách od 13. augusta.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra
7: 105,4.
8: Royal Republic a ich Ratata. Bum už tam nie, ale po nich doprava.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Poďme na nitrianskú dopravu. Samozrejme, dáva si ten prázdninový model, to znamená nejaké excesy, ako hlásiť nemusíme, na šťastie samozrejme. Mierne hustejšia premávka aktuálne na Hviezdoslavovej triede smerne do mesta a trošku aj okolo Mlynov, to znamená na Štefánikovej triede, také semaforové zdržanie, ale inak naozaj už teraz v týchto chvíľkach v ostatných častiach Nitry kľud. Stojí určite za zmienku policajná hliadka, respektíve radar na Novozámockej v smere do mesta pri kasárne. Tam si určite dávajte pozor na rýchlosť a zaregistroval som, pozriem sa, či je to ešte aktuálne. Áno, v Lužiankách tiež policajná hliadka, respektíve radar na Rastislavovej hlavnej, niekde pri základnej škole. A inak je to z Nitry všetko. Rýchly pohľad na zelenú vlnu, či nám tam udáva nejakú závažnú informáciu v takom širšom nitrianskom okolí, ale nie, tam by mal byť aspoň podľa zelenej vlny kľud a pokoj. Takže pomerne dobré správy, čo sa dopravy týka, dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: je tu dosť vážna pozvánka na vážnu hudbu. Áno, vážnej hudby nikdy nie je dosť. Pozor, a keď Juro Hnilica príde so svojím orchestrom, 150 členným, tak to stojí za to. Trepem samozrejme. Jediné, čo je pravda, je, že do Nitry zavíta, a to priamo do nášho milovaného nitrianskeho muzika kafe Juro Hnilica. V rámci letných koncertov a festivalovej nálady sa známy pesničkár predstaví so svojou novou kapelou, takže s tým orchestrom som zase až tak moc netrepal, ale nemá 150 členov, neviem koľko má, ale prídu a môžete ich pekne spočítať a budú na terase nášho milovaného a kafečka. Pôdový večer plný pozitívnej energie a autorskej tvorby si netreba nechať ujsť. Kto zažil Jurové koncerty, vie, že každé jeho účinkovanie sprevádza silná energia a emócie. Kapelu tvoria a teraz ideme na to. Netreba ich počítať, ja vám to poviem. Môj kamarát Maťo Cibulka, známy to Redface, áno, od nás Nitry, áno, áno, kedy si tvoril teda bol súčasťou Desmodu, teraz vidíte, tvorí kapelu Jura Hnilicu. Adrian Simonides, ktorý hrá na basu, a Matej Richtarčík, ktorý hrá na bicie. Všetci sú na slovenskej hudobnej scéne veľmi známymi a uznávanými muzikantmi. No a nový zvuk, nové aranžmány, nový elán do života, to všetko je na koncerte a môžete zažiť na koncerte Jura Hnilicu. Tak, príďte osláviť život radosťou z hudby a spoločných chvíľ, na ktoré sú jedinečné a neopakovateľné. Juro Hnilica Band v Musica Café 15. augusta od 8. večer. No a ako by to bolo, aby sme si ho nepodporili aj nejakou tou muzikou, vybral som Jura spolu s Kači a ich Nestrácaj paru. Počúvate Nitrianske rádio.
1: 105,4 Rádio v Nitre.

0: všetko môžete robiť a činiť v Music a Cafe 15. augusta o 8. večer koncert Jura Hnilicu.
1: Rádio Vnitre 105,4.

turned to dust all that I adore. 105,4. Pravidelne vás pozývame do vášho najbližšieho alebo do obľúbeného kníhkupectva. To už je na vás. V každom prípade opäť tam nájdete novú knihu. Vychádza prvý diel populárnej romantickej queer série z prostredia ľadového hokeja Nové pravidlá hry od Rachel Reid. No a inak, keďže Nitra je výrazne hokejové mesto, tak si myslím, že nie len baby, ale aj chlapi navehnú do kníhkupectiev a no, začítajú sa do romantickej queer série. Tak poďme sa pozrieť na to, čo sa deje v tejto knihe. Séria Game Changers, pravidlá hry od kanadskej autorky Rachel Reid, vznikla z jej záujmu o romantické príbehy zasadené do sveta profesionálneho ľadového hokeja. Prvá kniha, Nové pravidlá hry, vyšla v roku 2018 a postupne z nej vyrástla populárna séria, ktorá priniesla príbehy viacerých hokejistov a ich partnerov. Autorka v nej spája športové prostredie s témami lásky, identity, coming outu a hľadania odvahy byť sám sebou. Najväčšiu popularitu si séria získala vďaka druhej knihe Heated Rivalry, spaľujúca rivalita, ktorá sleduje komplikovaný vzťah hokejových rivalov Shona Hollanda a Iliu Rozanova. Úspech série napokon prekročil hranice kníh a spaľujúca rivalita sa dočkala aj televíznej adaptácie rovnomenného seriálu z produkcie HBO Max. Na slovenskom preklade postupne vyjde všetkých 6 dielov Nové pravidlá hry, spaľujúca rivalita, príbeh Shona a Iliu, Thug Guy, Common Goal, Role Model, The Long Game, no pokračovanie príbehu Shona a Iliu, taktiež pripravovaný záverečný 7. diel série Unreal 8. Dobre, toľko teda táto zaujímavá kniha, ktorá vychádza práve v týchto dňoch a vy už môžete nájsť vo vašom obľúbenom kníhkupectve. Kniha Rachel Reid, Nové pravidlá hry. Počúvate Nitrianske rádio a čítate dobré knihy.

0: 105,4. Dnes je 12. august a meniny oslavuje Darina. Toto meno je juhoslovanského pôvodu a v preklade znamená dar alebo darček. Darina nedokáže dlho zostať na jednom mieste. V práci sa snaží meniť všetko, čo sa len dá. Vždy si nájde niečo, čo by sa malo robiť inak. Kým si neuvedomí, čo jej chýba, bude nešťastná a plná otázok. Musí cestovať, stretávať sa s novými ľuďmi, komunikovať a vždy mať možnosť odísť, ak príde na to čas. V kalendári môžete dnes nájsť aj meno Darius a Daria. No a vo zbieracej ríši oslavuje sučka Sheila a kocúr Lucifer.
1: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
2: Počasie.
3: Ako nie, že by tam nebolo teplo, je, aj slnečko peče, obzvlášť teda, keď ste priamo na slnku, ale v tieni aspoň teda sú neni tie 35-ky a viac, ale len okolo 29-30 stupňov Celzia. Trošku to cítiť, ale naozaj na tom priamom slnku je stále vonku peklo. Dneska západ slnečka 20:07. Samozrejme, pred tým západom slnka dneska veľká udalosť aj v Nitre, pozorovateľné čiastočné zatmenie slnka, ktoré je takto pozorovateľné naposledy v roku 1999, takže tak na večer o tej 19:20, keď to v Nitre začne a máte chuť, určite si nenechajte túto príležitosť újsť. Nočné teploty potom postupne sa zošupnú, pretože celkom kvalitne, pretože nad ránom, keď bude to slniečko zajtra vychádzať o 5:38, tak 12 stupňov Celzia. No a zajtra opäť horúci deň, 30 stupňov Celzia, po celý deň jasno a možno len okolo obeda čiastočne oblačno, ale teda opäť parádny, taký akože fajnový, horúci letný deň.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis. Čo sa týka dopravy v Nitre, nejaké závažné udalosti našťastie hlásiť nemusíme. Policajná hliadka je stále hlásená v Lúžiankách pri základnej škole, tak tam si dávajte pozor. Inak, čo sa týka hustoty dopravy, hlásite také tie klasické ulice, to znamená Levická, Mostná a okolo Mlynov, a inak je to z Nitry všetko. Letný pohľad na hlásenie zelenej vlny a širšie nitrianske okolie neprináša nejaké žiadne závažné udalosti a tým pádom je to z dopravy všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

Minority a Na okraji mesta z minulého roku, skladba. A zostávame trošku pri rockovej muzike, pretože aj ideme teda už na tému hudby. Samozrejme, odkloníme sa už od tých nitrianských informácií. Kapela Suit si pripomína jednu z zásadných kapitol svojej kariéry. Britská formácia pripravuje 30-ročnú výročnú edíciu albumu Coming Up, ktorý vyšiel v septembri 1996 a znamenal výrazný komerčný aj kreatívny obrat v jej príbehu. Súčasťou rozsiahlej reedície bude aj obnovený videoklip k singlu Saturday Night. Coming Up, tento album bol tretím štúdiovým albumom Suit a zároveň prvým albumom kapely, na ktorom sa naplno predstavil gitarista Richard Oakes po odchode Bernarda Butlera. Spolu s klávesistom Neilom Cuddlingom sa stal súčasťou novej zostavy, ktorá Suit nasmerovala k prístupnejšiemu a výraznejšiemu popovému zvuku. Album sa dostal na prvé miesto britského albumového rebríčka a získal druhú nomináciu kapely na Mercury Prize. V britskej top 10 sa navyše umiestnilo všetkých 5 jeho singlov, hej, z toho albumu. Práve tá pesnička Saturday Night patrí medzi skladby, ktoré sa z albumovej piesne postupne stali jedným zo symbolov Suit. Napriek názvu nejde o klasickú party hymnu. Brad Anderson v nej zachytáva intimnejší, takmer filmový obraz sobotného večera. Dočkal sa tento videoklip novej podoby, takže ak ste zvedaví, môžete sa na pozrieť. Spolu s ním sa fanúšikovia dočkajú aj nových verzií videí skladám ako Trash alebo Beautiful Ones. Výročná edícia Coming Up 30 vyjde 25. septembra, takže fanúšikovia tejto britskej kapely Suit si chvíľku ešte budú musieť počkať, ale nemusia čakať na ich skladbu Beautiful Ones. Tu je Suit.

No máme tu niečo aj pre ešte tvrdších rockerov, slovenských a českých, a dobrú správu a pre fanúšikov kapely Škôr, známu samozrejme, hrali aj v Nitre, boli aj u nás v rádiu nakoniec, nie je tomu tak dávno, pretože oslavovali štvrť storočie svojho fungovania. No a 3 roky po vydaní svojho 11. albumu Sobie vernej a po tých oslavách toho štvrťstoročia existencie sa Škôr ocitá na hrane. Presne tak totiž znie názov nového albumu, ktorý úspešná česká rocková kapela vydá 15. októbra. Okrem digitálnej verzie CD-čiek, LP-čiek bude album na hrane dostupný aj v limitovanom boxete so špeciálne farebným vinilom, podpísanou fotografiou, plagátom a ďalšími zberateľskými predmetmi. Ale čo je dôležité, vychádza už aj single z tohto pripravovaného albumu, volá sa Na hrane, a ako hovorí frontman kapely Peťo Hrdlička, Na hrane sme vybrali ako pilotný single hlavne kvôli jeho energickosti, rýchlejšiemu tempu a dynamike. Napriek tomu, že text otvára pomerne náročnú tému, má zároveň silný motivačný náboj a veríme, že je to dobrá ochutnávka toho, na čo sa fanúšikovia môžu na novom albume tešiť, hovorí frontman kapely Škôr. Titulnú skladbu albumu, ktorá v sebe rovnako ako celý album nesie charakteristický škvorý rukopis, no zároveň ho však posúva k súčasnejšiemu zvuku, hovorí Peťo Hrdlička. No a my hovoríme o tom práve kvôli tomu, že tento nový single, ktorý avizuje, samozrejme ten celý nový album, už máme pre vás, milí rockery, nachystaný. Dúfam, že sa tešíte, pretože ho budete počuť v premiére, asi ako jedný z mála z prvých. Takže tuto je ich nárez Škôr a

0: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
4: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín. Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene. What is happening to me? Spider-Man Nový deň. Od 29. júla v Mlyni Cinemas, iba v kinách, aj v 3D a s dubbingom. Viac info na mlyni-cinemas.sk.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
6: 105,4. 105,4.
7: No, oddychneme si trošku od rokovej muziky. Treba, nemôžeme furt len tvrďárne hrať. Dáme si úplne strašnú popinu 80. roky. Sissy Catch. Na to sa tancovávalo. Hajajaj. Takí tí, čo to mali radi. No a

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No ideme sa pozrieť teda na tú dopravu, našu nitriansku, vaše hlásenia, čo hovoria, čo hovoríte, milí vejzeri. No, hovoríte, že v Nitre je kľud, s výnimkou samozrejme okolo Mlyna, to znamená Štúrová, Štefaniková ulica, tam môžete zažiť nejaké to semaforové zdržanie, ale inak naozaj sa to proste ukludnilo, je taká akože pomerne prázdninová pohodička, nehlásite žiadne patálie, ani dokonca už policajné hliadky, ale máme tu od zelenej vlny nejaké hlásenie v takom širšom nitrianskom okolí a pozerám sa, že čo to je. Za Štitármi, nehoda, predstavte si, nehoda za Štitármi v smere do Kolíňan, havarovalo osobné auto, úsek je neprejazdný a obidete to po hlavnej ceste. Takže pripomínam, kto jazdíte zo Štitár do Kolíňan, tak je to dokonca neprijazný úsek a treba to obchádzať po hlavnej ceste. Dávajte si tam pozor. Inak je to z dopravy všetko, milí priatelia. Dobrú náladu za volantom. Dávajte na seba pozor. Šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: No, vidíte to, v 90. rokoch, keď spievala kapela Brutus takúto skladbu, ešte to bolo také, že no, dalo sa. V dnešnej dobe už neviem, že jak sú na tom pankáči, že či ešte stále takto hrdo sa hlásia k tomu, že porušia všetko, čo sa dá, keď si trošku tak akože uhnú. A možno, hej, možno vám to prezradí náš nitranský pankáč Harvey, pretože pred nami samozrejme je ďalší diel jeho pravidelného mini podcastu Harveyho oči. Opäť nejaká tá muzička. Tak sme sa takto naladili aspoň pankovo. Dúfam, že sme Harveymu urobili radosť. No a pre ostatných Harveyho oči a s týmto príspevkom sa ja s vami lúčim. Zdravím vás, Mário. Ešte pekný, horúci letný deň.
1: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
2: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
3: Americká punkroková kapela The Bricks, založená bratmi Joeym a Jasonom Larokovcami v roku 1999 v Los Angeles, sa preslavila svojim energickým pouličným punkom a hymnickými skladbami ako This Is LA alebo Charge in the Sun. Zatiaľ, čo táto formácia formovala jeho dravý gitarový zvuk, frontman Joey Briggs sa v súčasnosti naplno venuje aj svojmu osobnému solovému projektu. V rámci svojej solovej tvorby, prezentovanej pod menom Joey Briggs, odkladá elektrickú gitaru a vydáva sa na omnoho pokojnejšiu pesničkárskú cestu. Na rozdiel od plnoformátového punkového nástupu The Briggs, solové projekty ako The Traveling Salesman či Disconnected prinášajú komornejšiu atmosféru, v ktorej dominujú akustické nástroje, melodické linky a folkrockový zvuk. Joey vo svojich solových skladbách otvára intimnejšie témy, reflektuje životné skúsenosti, zmeny a hľadanie rovnováhy mimo veľkých festivalových pódií. Tento vedľajší projekt však nie je koncom kapely The Bricks, pre Joeyho predstavuje prirodzený spôsob, ako ukázať svoju všestrannosť a podeliť sa s fanúšikmi o surovejšiu autorskú výpoveď. Joey Briggs a song Lose Our Voices.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Toto je 105,4. Rádio v Nitre.

0: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Váz Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
4: 105,4. 105,4.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Rádio vnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Trich.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
4: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
5: Celá jeho družina zomrie.
6: Teraz to vzdaj.
7: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
4: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
8: Poďme!
4: Odysea. So slovenským dabingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.
2: Až vydechnu, zlétnu

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: wanna know, no.
1: Ja počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!
2: Madame, môžete mi prosím ukázať váš croissant?

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Toto je 105,4. Rádio v Nitre.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.
2: Na dlani jednu z tvých řas.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com. 105,4 Rádio v Nitre.

A mon ami, dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Prešiše mu váš Hercule Poirot. Bon.

že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

bezpečný a verný pocit. Neboj sa strachu, nemá kľúč k moci. Keby si vo voze alebo v koči, budeš mi klenotom pre moje oči. Budeš mi bezpečný

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Je 105,4.
2: Rádio Vnitra.

hovorím.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com. Rádio v Nitre.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kaká môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Fľaša v okne, pohár vo vani, za rámom postaví studenie na dlani a všetko zlé je za sklom. Váza s kvetmi, práčka s handrami,

prach pristáva ticho na telke, nový hrdina v špinavej prestrelke a všetko zlé je za sklom. Smrť v pohľade žltej rybičky, korunného svetka včerajšej chybičky a všetko zlé.

Svet neprežil výbuch v zrkadle, prečo Slavín hradaj mohyla na bradle a všetko zlé je za sklom. Mobil hladkám až po okraj, to skličko dotykov a ty si taká fajn.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: www.radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristuša.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Počúvate Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?
1: Ty spíš, ponorená do snov, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď. Iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili. Aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých. Poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si. Viem, čomu sa smeješ. I čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.